0: pada mu beti ya mu bedi ya sase no so ne pa anye ma pa what ya so sase osu nyankopon fa bi no mo no ma anye ma ni na ne ye mfama wo sam 107 verse 20 osu suma na sam sam sa wo yadie meni ba bi ya bi ya ka to se yadie we ne be ko e beti me ko an ke ku nwa che ewade be hwe osu ba bua wo obi to an mu asie no beti no wa ye wo ye aye wo bi ya firi wo na ewade o dum ni pa no obe ye wo ye
1: Isaiah 40
0: yanko
1: 14
0: yanko
1: verse 24
0: yanko
1: Isaiah 40
0: yanko
1: asofo wadi akantam se
0: wase wakane huntam se
1: ampara
0: ampara
1: sedie be susu no
0: oh sedie no na mena susu ni
1: sedie
0: o
1: atara de bebe
0: no oh
1: sedie ba bobi
0: tribuno
1: sedie ba bobi tribuno
0: sedie onyankopa bobi tribuno
1: sara ene bejina
0: sara bejina oro fe mesi ye wate amamfo kontro no betu bia no na betre sesian be premu bia na utu kwantentam kura na nani po babo ani mu akwa ye de de mantia no na betre ya na chichije na ntie de okoboko boko ne nsu bedru na krama ko gidigidi do no nsu bedru ya no na betre wadi ngurbu dia mam men fanse wadu mi se aside bi ewade na mani oni bi etimi na bi wo mani oni sika etimi na sika wo mani oni nkwani wa nyankwa babo se wadi na eku no man gwan du problem ni sei ya wo holi na tugu na se hudi se ebesi wuje na wadi mu nkwani dia mam mi din de prophet o cha de tie me wada we bru mi wa hefa putuja enkan na me wa tonsu esreso video junction na ngubu odie nkwani ahu wada tie me pacho me me ne monti afiefie ba bi bia wo bia wo dia tuma ba ba ka che ho se wo mere me piem na wada ma dance ne wo dia problem bia wo nam ba bia wo koy ya nanka waduru ba bia kwakoy nanka ne me nyina agie gudia ma wo de dipa ka che ntimi ne ya wada de wo ntimi nwade enso ne kwasem so hwe ma ba ma na betimi na wo ne basi ya sori tia ya no nya butedi ahobra sia fa ho de wada bu nkrum de ba ma me de prophet o cha de tie me ya de bia tena wo so a che ya de na ba wo pani ngwahye fra wo ntoma wo ye hwe na nkenye ye ne kwasem so ba bia na nkese nka na ntuduru kra de wo ntimi nkompo ne waduru ho ya ne nima mo ya jinji support me hinu ye pa akoketo so wuntime nene abotre enya mabesisa ye no ye hubua bia firi ukra no ndi pediem adie ba kupena me nemisi akono manu makuma ni prebu okwan so ne mpani se kukubia ni tri ye ni kokosho so bo mofo me amene amafu nchama ne kwa se kukubia ni tri ye na kokosho so bo mofo jimi tetefu na mane ni minko mopo me ba ho no manu pai bi bese bi dia dance ye me ni dance ye da metuade pa ye ntop me pa che from from ni so e wade ba nam so aboa me atwade to guta obia da e bia me ofie na wotan ya oka na wotom wade pa de bi na wotom bia ba no hanu okoko akoma to jam e wade ba ya duma dum ye no be man kurum de wie pa de amam obi wo na de ba ku pese wo pa de fi ni nsem e bi ku ye sika bi asase bi ye fie e bi ye plot bi wo wo bi pants wo ina ni bra me ne ho aduma mfama de ba ko pa ni ni se wie hia bra ba ye bo ye kwa no ma no ma ko be ni pe bu okwan so dia ne ba madefam ba manan shodiye wahu e ko ba se ba dia ni won mo pesa adie we nani ntemi nye de nje oka ko wadi ese munye wase wonye a me se munye ma ani ama ha me ne ba man ntini wase munye ne bibia me kan dwama kire wo se de ba manan ne adwuma nkana de obo so no so apostle asem meka no wati de meka na se me se wo ba ni wase munye wase ya me se munye wase me se munye ai manye ani mprensa no mbisa no
1: mprensa
0: uni mne to mbisa mprensa no
1: this watch them
0: ne dance ni atie ni na ni se o papa mbisa nje ji ba mi ya wosu ni ko ti mu da ba ko ni wana wada mi ye no ni wana wada mprensa weti mi to ni pam mprensa o si ai weti mi to eno ana me pe aso ni nya na ka che wo no
1: eno nti mbisa ni mprensa so
0: na mi no mbisa ni mprensa ano mbisa ni mprensa bema bisu onu mane wa obo mabi agaso onu bu mfumpa de obeti ba tone pesa ba ko wasi mawie nu ade na home obu oso amie nu wasi mawie tetam ne de agurade yesu ne obu akra toba ni simesama ni mama ha me pa ye wa yemene me hoto me ane wa wade mti ne fe na wade ne mpena twie enti se bema mti ni oba enhi a police fo ni na omo che no ya biru ko ko twa redem
1: bema no bent mi si Oh, oh, what a fool.
0: Messi ya duko kwa tu abedem enti apostle wunti se obidi ukura kwa kwa afi wasi asema waka na kwa anu umina asema na mani nkanu umu kumete nifia wunti bida
1: mchasu
0: wabana timikonu waka weti misufemu wasiminano mami mfemi kurunko tiye mbe na mupo ye wadum na wabaya basia na meye wadum na bema se upeka tuwasu wapwadia watu wedi papapapapa nyamine abie kwa adia mawu bia na bema nukwa wabono humwa

Yeah, the didi kan eye na watch de die. Yeah, e ba so e wo na watch mu. Na ye gen no so na fe ye de yakọ ene hyeden sem ama abusua wo ho aka. Abantia Clement Apia awo ye ono ena oye deputy finance officer ewo multimedia edwuma ho sei ana se finance manager eye Clement Apia na nabusua e de abase mfanto omanfo nyinanim se wo mode hye no ade nyina de chief record dancer so owa Victor Apia owa Victor Kofi Apia do no afre no Y2K ana owo eye Prempe College year 2000 students nimu na bome onyamfie no dioson enan 74 years owa Victor Kofi Apia ne ba ni mpon ne Clement Apia awe deputy finance manager ewo Love FM nishra ani nyina hye multimedia group no ase ye wona busu ndi abase mfanto omanfo nyina nim se afi ne brason se na die nyina ne papa sabre wotwe ne yawe dan odi na wotwe na se na enhyeneti ye wada bay na wotwe ena wonu ebetanse wonu ani fie ye wo amanfo from prisons ye asofua barakese kwane so anopa no nko ekusi enyume no nsia na yatanse nyina bay tuntum ko a emu na abusua bi gyina na afei wonu ahyeda odi bay ye eno nti wotu nsafra dofo ejamfo ene kaneni ne nyina adwuma efo a wo Prempe College ne KTI se omude hye omu nua prakope na ekro no eno nti nyina ye mrai na ye mrai meja abusua ewo omo edishie ena wotwe edai mu den session ka wase Clement Apia awo ye eba afe na wotwe da edie ba konsoso eye abusua ya omude hye no ma de nyina eye obapa Elizabeth Nyako eye mama efe ni mama ni mpon wote ase ni de ofre no eye antiesi onyamfie adiokon nan eno ekonse edo na nyame edi adom a ochina na wotwe ya e na ombetan se anapa no nson ade kokosi no wotwe empa mu na afa ye rukin mas ade ama no better matters sorry ene bedie ni mu ewa ija omo ewie emo mu so a na mo de omani kire mo Kenya City County Center e ho na no kwa kudi na wotwe da nyina no pa no kon kosi anyume no sia wosese ye ba obia nye tuntum ni fufu emu eno de behye na wotwe ye da no ntie nyina ye nkoye na nkoja ma mefe sompa wa som Ghana ene asantiman no ye nkonko chiche ni we ayi pa so fo ye na na sechi edu abankro kokofu benkum hine na na kwadwo atifa praja praja insuta kokofu nkabom hine no na na ma du twumwa praja insuta kokofu nkabom ba pani abuso pani ye do amwako kokofu agona benkum anuanom eye nana jamia fachwa sinasi ni fahima opani kwa binada nse sinasi ni owo mame ya mansa sinasi mame ya manane e ubrikum ema eye udru kwa ati ndudu ono afrenu kujua champon bende so usua ndudu afrenu na nekuya afe ebeneza JBD akun esquire ndudu afrenu lawyer anase broda joseph ebrifa ansa ndudu afrenu ofayao enye busunya kaa ufi ni ekwenti umudi aba se omode hye no ade nyina ma me comfort champon na nka dodo na feno amabia ana sisisi onyamfie no adwo so nu eno na ekro no abusu ye ode jare kwa nie osemem ne da ebei ena one ne edne tumpem na wonu magina so aye na ye ewo kenesi poolside kuma se ya fidume ni kosi anyumre no nsia ne na na de che kwesi ada no bekwa kwa na se asore oba sira sore a ewo abrepo mpatase eye mpatase kuma se ya no dubrim owia no wi afi na no betanse ewo ifia na chance ye plot 3 block A de chem so eben hafia hotel junction wa eye na nabwachi Goldsmith ifi ho no mu eno nti oto safra do fone jamfo se freedom kuku se anyumre no nsia ne de won so jana mo freddy di e nyina ye nko na ye nko jabusua ewo won di she ehio mu we ade shema enka bono si na ene asem wo pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ma so to ku fo no ba de obeche kokwa che kokko de obeche tuntum ani bra ba etienne e ba betena ensem ne so
na ye din komo e ba ni se ya na me dia sedan ene nche mu du na me ye tie fo nyina obi a woti bia titiru ni wiase mu se family club ko ma nyina da ye chem nyina ma mu adwo na ya kai mu se 13 September bosu ni dia ni mu ya wewu ade to so no de to so du mensa na ye hye mu ni baba so wo afi na be wura mu kwa da ho beti ma be wura mu ye ntupun ni wo awu mu so jina ye na ma ona nyi ntintia ewu ku nhye mu dia nyina mu ye de cha kese ma general secretary Aminu Awudu na ofayima so of mesua atiefo no dos ma miti wan so Kenya se na oba sisi sisi of all people onso so o book room wona oba kojo Victor na odi ya mamu nyina adjo antimasi so so poku kroma patrapa dokunu wura eya kesbi area wa ona onso so dokunu shi na ye che obia obia uti bia ya mamu adjo.